Tarikunchik uyariklay, pichja hora, kimsa chunka, tawayuk, minuto piñariki, uyariklay kona, que ya sumaja tardi, que ya sumaja taquipajipan manja, uyarisunchiknya, que ya sumaja chichikuita.